consilium meum est cum bibulis, et insectare si voluntas mea est, et qui malam eques ierit in taberna, post vesperam nullus segere dietur, et sic denudatus veste